0: Tọ́mẹ́ntọ̀ tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kébì tí ìrora bá wà, ó sì fún ọ ní ìtura.
1: Lo Rub Extra Mentol lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yọjú sí dókítà.
2: Yaku masu ciniki albishirinku gasar magi chicken flavor ya sake dawowa
3: asayi magi chicken mai dunkule biyu aya 50 a samu gara basar guda 10 a kyauta
2: tabbas haka ne idan kuma guda 10 aka saya to za a samu gara basar guda 4 a kyauta
3: wato karin dandano mai armashi karin nishadi tare da mura kudin ka yadda ya kamata
2: karfa ku yadda a barku a baya hanzarta maza a je shago mafi kusa domin sayan paketin kunshin gasar magi chicken flavor kafin ya kare da ni da magi haduwa mai armashi

wọn ń bá pín ikú ní kọ́bọ̀kọ́bọ̀ a ní bá wọn nánú ẹ̀ lásìkò tá a wà yìí. Àtàìsàn tó gbógun àtẹ̀yí tí ò gbógun ọ́ lòun ni fi ṣe èmi àti yín lásìkò yìí. Èyí mo fi ń kí yín kàbọ̀ sórí ètò lágbo fàájì nírọ̀lẹ́ tòní. Bàlìkí ìzérewá mi rí lórúkọ tèmi làwà lórúkọ bàbá tó bí mi lọ́mọ. Èmi lọmọ ẹ̀gbámọlúṣàbí agbòǹgbò àkàlò mo gbẹ́gi lẹ́kàn mámù kíkan. Èmi lọmọ yunmuyunmu lòrò ń ké èyí tí ò bá ké yunmuyunmu máa bóró lọ ni. Èmi tún lọmọ ojúbánire òdekùn ẹni àsẹ̀yìndẹ́ ni òwò pọ̀. Ṣàṣènìyàn ní fẹ́ lẹ́yìn bàbá sínílé tẹrú tọmọ ní fẹ́ ni lójú ẹni. Ẹ kú ilé o. Lágbo fàájì lètò látorí ìkànnì 95.1 wà Zobia FM. Òní ló ń ṣe ọjọ́ ajé ọjọ́ kọkànlá nínú oṣù karùn-ún ọdún 2026. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé Unlimited fàájì ni a máa ń mú wá fún yín lórí ètò lágbo fàájì. Lórí ètò yìí ni a ti máa ń mú àwọn ìròyìn ọlọ́run jọ kan láti agbo àwọn òṣèré akọrin àtàwọn mọ̀lúmọ̀kọ wá sí ti ìgbọ̀ yín. Ẹ sì ti mọ̀ wípé No Dolly Moment lórí ètò lágbo fàájì. Odidi àríyá rẹpẹtẹ ni fún odidi wákàtí kan gbáko lórí ètò yìí. Ó yá ṣe ti rẹ́dì nítorí èmi fúnra mi gan náà mo ti rẹ́dì. Tó tẹ̀síwájú lórí ètò ẹja kọ́kọ́ lọ sí abala ìpolówó ọjà. Tí a bá ti abala ìpolówó ọjà dé, a wà máa mú wà fàájì yẹn wá sí ti ìgbọ̀nyín lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. Ẹ kú kalẹ̀.